kodat ini juno e tielenta chahi e bentane ina vahojon vahojonche vahe nizan vahojon haslinche vahojonche vahojonche.